0: Your husband is coming.
1: 104.2 в Магадане и 88.3 на Соколе. Оставайся на волне.